0: Och så då nu så tror jag slag kom sina sästerna arm. Det fortalde hur alles. Det fortalde hur vårt verkliga väse vi är. Åh, sässe. En de bröst de fortalde att alle vi är en dröm då du de från de saker att sin nummer hast vänt du en ense off från varslager. Det stämt überhaupt nicht. Dort wüsstet, sagt Anna, ich tanje die Olenja.
1: Et wel ne Hus, hier wel et Fut,
0: sagt Aaron nüblös.